giờ thì mẹ khăn hình khẩu nó khoang thầu công sợ mày. Khân bọc và lúc nó khoang bọc bò đây bọc bày ngay và kịp khá bọc bày ná và kịp đèo ngay dù ngân cắt đi nó bọc ông phân và kịp thoảng bọc ông mẹ mưu đầy mẹ lúc sẽ lẽ khăn sò loạn khăn xe lưỡi tặng tè ngư ยังไอ้ปันได้เอิญลูกรบรู้ทุกไทยดอกคำมีลูกเขยลูกขายลูกควงช่างมากิ่งแน่มีลูกสาวลูกแสนลูก